în final. Iar acum, imnul nostru, iar tonul va fi dat de tenorul Teodor Ilică, dar cântăm împreună.